0: Katolik, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.